0: će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite.
1: I zašto ste svi odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog.
2: Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo?
1: Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim.